0: Len pe mea bici, Speak Fama. Bun mă pregici. Megu la megu, matic, matic jajar. Mani e iub me inki tici. Matic jajar la rima. Tici we beya, we rinaul we ri.
1: Here we go.
0: Tic barija, we cha beach. Iper boru ya bungwen, tonna beach. Speak Fama. Duan ma pegir.